के मारे किचिंग सो हाइन हाय हायुनि खरांग पांदा खाना माने उलो नरग वे लाम सख फिरो कंटिन्यू चया वे कक दुख तो फाइन तंग हाय फनांग साइटो गे नाइ फिरा न ते वैसा वातिनि मल बा नरक अबाय अबा केन हेलो हेलो हेलो हेलो सायमान सुगलिया नरक तिनि बेलाखेन जतन खा दुजाक नङै तमै खेना कक मा सालिया फे कक रे आं तिनि जे मानसाक साइटो गे नाइ खा नरक बाय फाइनै पांदा रग जेफ्रु फायना आफ्रु बेलाखेन কিসা সাল কাহাম দে নেটওয়ার্ক আ কাহাম অব হাই জরাও না সক পাই থুন অব হাইকে আং নরক নি বাগই বেলা কেন সানা থাকা কাই নক নি সিমি ইংকাই কক সানা নেহেনি নে ওয়ান সুকি ফাই মানে ফিয়া তাবু নগ ওয়ান সুকা তামো তাবু ফাইকা তামো অব হাই ওয়াইসে বুসু উঙ্গুই উঙ্গুই

Aw, ani o baka, ni ni baka be malay ke kok sa inay kamung. Aba hay ke no, dini hingke ang sana mo chungo. O kok duk, norok sakthari tong mani abo, yang o nukzak pay ka hingke, yang bo norok be kok sa inay kamung hane. Chung hat, pay thak jorat, buku gano lakshmi bay kok sate sate, kok duk chowi thang mani abo nulo, babay pate kok sa ima liya, taik. Kubun taku buku keu bay kok saiman liya. Abun bagi ang kakama ya faru norok joto no. Norok kacongo sak thar laikana hai fano kerengi man liya. Ke abo tam ne tini ni bagi asak jora no mahan se nai. Cheng tabuk te kaisa panda bukha go thang nai abo hunke. Chini hafang ni bising te je chini. Bororok ni bagi, bororok ni hamkrai ni bagi je scheme rok tok mani amorok noti kisa kok salai nai. Panda ni bumung ka kaham tong di ringi tonggo langma. O kaham kering tong na ni bagi jini langma wo hapang rok ni raida kerong ti kebang ma scheme rok rezak tonggo. Obono bisingo kaisa hangkai women helpline number. Obono अब बेलेखिन कॉमन कैसा स्कीम हाइफनो कबांगमा बरोकनो साइमानिया ताई अबनो आंगतिनी ओ पांदनी बिसिंते किसा साइखनारे नै नरोकनो आसु कबांग कलोखे साइफनो आं किसा किसा साइखनारे नै विमेन हेल्पलाइन नंबर 181 अब बरि रोकनि बागे बरि रोक जेफ्रु नको बुतक लाइ जाको सातक जाको Afro or number o call claimano. Tai obunu karibo Samun claimani Tai rogo, lama rogo, cable by Saknanga claja kahangay, laji reja kahangay, gok hamia saja kahangay, Tai rompre shopre claja kahangay bo Abaike, call claye Kerongni, chubachu, now imano. Tai अबनु कारिबो बरी रोक कबांग मा जंजालो कलाई मानो जेफ्रु लामा वो साइचंग गई थांगो माल खुंग रोक मा यां गई थांगो ताई लांग मा बेलेखेन किरिमा सिंसा वो कलायो आफ्रु ओ 181 नंबर रो कॉल कलाई पुलिस रोकनी चुबाचु बाई कलाई रोक साक नो मथांगी मानो अबो 24 ঘন্টা এবা হপুং সাপুং ন ও সার্ভিস রেজাগাই টঙ্গ অব চিনি ভারত হাকতরনি কবাং মা হাসতে ওন রেজাক টঙ্গ বুফরু কল খাইনাই এবা ককতুকতি করং নাই কে জেফরু জে সাবরি ব জং জালো টঙ্গ জেফরু ব সাতক জাগি টঙ্গ বুজাগি টঙ্গ হন জাগি টঙ্গ লাচি রেজাগি